نہیں کوئی تناسری محلہ پہلا نظر کرے تا سمریا جائے آتما دروے رہ لبلائی آتما پراتما ایکو کرے انتر کی دھبدا انتر مرے گر پرسادی پایا جائے ہر سیوں چیت لاگے پھر کا نہ کھائی رہاؤ سچ سمرے ہوئے پرگاس تاں تے بکھیا